Þetta er spikahamrandu fótt, hvis ég skal sé þetta sjálfur. Hitchhiker's Angry Cruise.

Jeg åtte bæði singelbladna og elbebladna við Ferreboys og jeg visste at Úslandar kalla av þær fyrir þær færøske bítlanir. Jeg gav dem tó en að tonna træt og kalla av þær Beatles V. Elvis. Betre blúið það ikkje. Robert var mun hetja og það fyrsta som jeg lærde mig að syndja var Darila Rockin' in Basta.

0: The Coward of the County kom út á plátunni frá 1976 við heitnum Kenny. Hon lá ofast á country hitlistanum yfir best umtöktu plátur í 25 vikur. Roger Bowling sem maður sem skrifa í Lucille skrifa í Coward of the County saman við Billy Ed Wheeler. En ein hugtakandi sova unga mannen som vendi hinvengan til heldur enn að slóa aftur og ver hóaur fyrir tæm. Til dæna fyrir gjördist og negg fyrir hann og hann svæk lyfti og hann ekki við pappa sunum ta hér sem fóru fóngsul. Sankrin snur sig ikkje om en ræve skuid av ennum dronje, men snur sig om at genta hans er han verið neytidjen minst til tega, hefur Kenny Rogers sætni sagt. Kenny Rogers hefur sunnje nekvar gavar du etter vi kvinnelige sankarun. Tandu etten som mærdom var best hentan.
1: Just look at you

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sem að við Kim Carnes. Þeir kjendustu úr fólkatónlega völdsnun The New Christy Minstrels sem Kenny Rogers sang við og enn þeir voru nökkur sem fóru bústur úr og stóna á The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer að platni Gideon sem kom út í 1904. Best fóa manna eftir vel umtöktu platna við Coward of the County. Gideon var ikke bestseljande platan tja Kenny Rogers. Talan om en konceptplato som forteller en sammanhengande søvo om en kureka i Texas. Kim Carnes og medverhennerna David Ellingson skriver av alla sangene. Ta vi ta oss om duetter så slipper vi ikke undan hisseren.

Kenny Rogers við Evening Star, Chuck Berry og Morris Skip, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve og þá backgroundsröddunar. Som sagt, að koma við inn í fórsynu, ljóa í Kenny Rogers, ekki svo neik við á country mæra. Ég nefndi að David Foster var við að framlægi onkri á platnum. Við skulle hér høyra et lega som David Foster hefur skrifað saman við Jeremy Lubbock og Richard Marx. Þetta er reyndiskavur fórsara tónlægur. Lægir á platna The Heart of the Matter frá 1945 som sjálfasti George Martin framlægði.

Kenny Rogers in Badlaver og reintiskavun Fursaraljóve við hørtu The Best of Me som George Martin framleiddi. Platan The Heart of the Matter seinasti útgávan tja Kenny Rogers som nådde upp av fyrsta plossu av country hitlistnun eftir hetta gekk aftur og an við platasölunni. Kenny Rogers held fram við að gefa tónleik út við skiftandi framleiðarun og það var sagt om hann að hann var crossover sangarinn og í bæra af öllun. Það vil segja að hann dótti að skifta mellum sjankarnar særlega mellum country og pop. Hann gaf æsni eina góða plati út við jazz standardlöfun som David Foster framleiði. Og svo skal ekki glöyma nefna að hann hefur gefið út fleiri góðar útgáfur við jólatónleiki og þessi sætni árni æsni onkrar við andaljón tónleiki. Eftir aldarskifti leiði hann meira aftur til country tónleikin. Við skulum nú høyra ein sang som fall fyrir bæna vegin í hørti hann, men hesin verir ikki av milnun nevndur mellum tær bestu hjá Kenny Rogers. Við erum miskaðis og í nullunun, USA nøklunda komi yfir all uppi á Twin Towers, Clinton forseti, og í sangnun The Last Ten Years, hann ikki sørt politiskur, kemur hann við mýmarsingun til tugina, og så minnist hann tei, som är affären i sig senaste åren.

Já, það byrjaði við að við erum sérst að kunni sem þessum sett að náttu verið að mann þekktu áhuga fyrir tónleik sem svo og samlæði nokkuð tónleik og svo

jafnframt kraftagerir. Vi búinum Kapernaum bú Jesus eftir að hann flutti hér úr Nazaret. Hér höfðu fólk segja hann lekt sjúk og rítjú dillar andar, men þeir tók ekki mötu bóskap í hansara. Somulegis nefnir hann byggna hérna Filippus, Petur og Andreas komu, Bethsaida, hér hann ausni hei Jenningsun, og svo kora sig nøysni. Hesa byggtir fengu tann fram í tjárat, að gud og í holdi, Jack Middlentar og prætikai, og við undurverskun vusti að himmirrugi var nær. Men þeir láttu sig ekki vissu koma, þeir sá ekki virju tói som þeim var bjóa. Þeir vildu ekki kennast við Messias og þeir hefðu búið eftir við öldir. Jesus skamma bygdnar som hildu að allt stóð vel til. Jesus samanber hesa bygdir í ærar og í voru kjentar fyrir synd og høyinskap. Sodoma og í herrenlegi ogi og Tyrus og Sidon. Jesus getur mun grótt at höttu uppbyggvanir í hesum bújun hórst bóskap hansara og seg kraftagjörinar sötur vent om og Sodoma heist eilin deinu deg. Jesu dæmur minnir það og við hort og sænasta sunnu dæ. Af einn og hverjum som mikið gífi skal mikið vera kraft. Hesi búir og fólk hefa sé og hort. Tússil við að þetta strengar í enn þeir som ekki hefa sé eðla hort kraftagir hansara. Til torfurt að finna gleiljan og uppbyggjiljan bóskap og dagsins evangelium. Du verður kannski stoltur af Jesus. Det gott og betri enn lukkasela. Vi prætik og virksum sunnum harsta i Jesus sind og prætik er Guds døm som vi kannski høyra og sjoldan om. Det krever òsne vísdom at tala yfir hese vískifte då det hørt tala og slug prætika og atala sindna i lufi okkara. Men vi minnast til at Her òsni ogin og fegin tekur á sig okkara skuld, skom og synd og til Jesus sjálfur og kjenni til olvaran og eflöynsna eða syndne. Sucha við viri og í Kristusi. Sucha við frelsar okkara þá við høyrum hansara lúing á krossnum. Sætni í sama kapitli prætikar Jesus komi hér til múin öll tíð som arboja og gengu undir tungum býrun og ég vil vóta dækum kvílum. Sucha við möflaugan Jésusu, eðla leta við hann færa fram við. Jésus Kristus er gróður. Hann innstir okkur til sún, og tjó honum kunum við sleppa býrun okkara. Hvörst eru syndabýrar, stúranir, harmur eðla sorg. Høyra við kallansara, tutningar mikið ef við ekki leta hann færa fram við, men áhaldandi lauta okkur til hansara í bön, í gudstannastum, í sakramentum og í orunum. Som laus dagli að umvenda okkur frá syndna og ekki yfast úi að hann er nægur og við jötta syndir okkara og að hann ta trúfastur og rattvísur svo að hann fyrirgefur okkur syndinar og rönsar okkur frá allari og rattvísu. Vi får lust efter Johnny Cash, som är gröjer vid bådskapen och i sändsnån God's gonna cut you down. Han säger att fyrdelsötne kommer dömren som Kristus boar i evangelion till och det. Det är gott tyende för syndaren och bortsynne knö, men för han som inte vänder om synker han tog hans renna lunchen, men fyrdelsötne fäller dömer Guds. Hva skal til og en vidvend om? Johannes kom og øynhått, men han var oekvislir og olvarsamor og strengur, han kvart jo atetla drakk. Så igjen kom Jesus vi glede i bådskapet, og i refeste gledene og rymmelighetene i bådskapen vi at et og drekke vi syndaren. Og sin hetta var og mykje, og det vurste han fra seg. Hva skal til? Arvid vänt om.
Amen. Góðan sunnudag.